tunibiaka ena nse ya tese enkrofo koto edrono mune enkrofo mto edrono nyaka sakasa kakasa omwe yibie frizu debi eye production ana omaye nisa entifeso koto na ye 30 capsules ni ye 30 eno beto na ye 20 senia moka ina doctor eti sene baya ube nomne ni isu ni nina abesa pe entifusia so koto na ya tesewa enye ni bwone so ni momuno sene baya ni isu ni nina abesa pepe pe nontina amana basa na ye ka agaya senia debi ya mesi ha mike isa wante danzoa agan ya formulate my pain yawo ni pedi animo ani ti bebi e yawo ye bia se wo chikase na yawo ya otu asinti na twetwon osisi na yawo ya obi ha wanya pulse koko we dra obefa eye agan herbal mixture ene ne capsules e be yisa ha wo ni nyina e de afi ho de amao wo ye oba nso na wo temenka na akwa fichi na wo te ya wano ode a eye agan herbal mixture ene ne capsules ena make am for amao e mema amafa diabetes ena afi so hypertension dra che none side effects ba kwema one say awa fedie obema wuje dum kra o kenya ho en kenya kra e draw befa eye agan herbal mixture ene ne capsule say do we ever revert back ene ma na wuje woni pedu enu ma na e draw na fire ama o side effect no e be yi ni nyina e di efri honum e di amam e bia ono so de premature ejaculation baby ametine bia meka say yare senke bre ho na ye chio ma chio kwan e no so fa so ye yare a enka obetia se na wa hwe ho ana wa pe ho mesibre ana wo obi wo na so wa fefe nro bebre obi wo afro di sey wa fa sa ene wan fa e chese ontimi nya adwuma edru asese ameka mfa ma wo sa obefa na ebe boa wo ama wonya yare sa ne no so asa boa wo ama otimi gina wo na sese be ma biem eye agan heba mixture ene ne capsules me ka na masaka sey papa mu amutika mutina ka mu baby e ho hye mbetimi atena ho sa a few hours been our dida e ba ne sa e ha adwen papa papa heat na era o mu ene ntina se dodo a o tena no e wo side effect mani pedua no e dro be bo o pa e yisisi ade na fi ho ya wa wo tie wo ni pedua no na afi so heat no e ma wo nya sa effect no ne mom e ya pebre na da e ye agan herbal mixture ene ne capsules ene wo be fa e be bo a wo na yisa o ha no e de fi ho so you be na wunye na hwe na odun so sem cheta nkoyie ena prostate ha onkete nketia wo be fa agan herbal mixture ene ne capsules e be bo a anormalize wo prostate size no ama wetimi adun so ye eya me kanfo ma obi a wetie mi so se se wonya agan herbal mixture ne ne capsules na eya me sure ko pepprekese garlic mixture no ne fa ne mi enu bom na nom na eya pa prekese garlic mixture no ebe boa wo a cleanse wo ni pedua num eyi wo moje num eyi afi bad cholesterol afi viral infections bacteria infections bloatiness nyina afi ni pedua num se ne be ya wo nom agan herbal mixture ne ne capsules na etimi aye adwuma yi e dia ma nkrofo bebe na afa edro na muso menom ya o minimo bi ofia oso onom anopa na oji free mi nsem ewi e boss 3 no na afa ene me kekesi ani ananya asem keto akra na afa o bebe de ne ho afa ba ebi mi so ho onom amfo edro na eche ansa na aye ejuma ni nyina ne se e bia toxins na adoso wo kidney ni liver no mu ye ejuma dodro o mu ye ma ebro so sanse ne ma wo hwia bi mo ho o mu hwia nyema o mu twi musi akodro ko ni pedia ni wa contaminate wo se se ne sa ma afa wo liver no so wa sone ne liver ne ejuma o sama me no ka se wa ye ejuma more than 500 at a go one all sone unsuo wo chese e fi toxins baba ne pedia ni liver na o yi fi ho no nti se ko bone se wa ma na atwo ki so macha wo hia se wo liver ni kakra e ya fa prekese garlic mixture they are going for their beja so no minim se gana hakro bi kraya prekese garlic mixture bia e ya gan pe ene de se dro na beja so ko pe bi na nom e be bo ma ne pedia ni mu ada ho e ya radio so nti fa number ina friends 0500 88 8897 0500 88 8897 and 0244 71 85 57 0244 71 65 57 0244 71 65 57 or friend WhatsApp yeah no ever to share and come on na ya cho baby obenya bia obeto ye o mala me sense wo ho mala me si etu malaria ne typhoid ase malaria ne typhoid symptoms e bebre e na afi so eno so ya na ni ada symptoms so se eni ti se wo ho na wa ye feverish a wo di ti ya o ya wo ye obasa apo wa ye ohujua wa daro ma ya test hwe se malaria wo ni pedre ni ma ana e typhoid a e dra me confirm ase kona ko pe bi to e ye agan mala me ya family ti ma o me no wa ye o gana ha enuane a ye die ye nso a ye no ma ye so contaminated ti si a ye die se wa hwe ye pe na wa kwa kofa asma wo ni pedre a me sure se wo ko